0: zhōng kē tī kūkīng tēnī tē, tū kānyō nī zē, kā a sī sāke līyā zō gō un tā kō tē zē ā. A sīn tē, sēnē zū mēnā zū nī sē ā zō gō un, e zhē tū tā zhā I kī līyā. Mē tā zhū a sē rōng, wā kēn tā, kū tū un tā kō gā nē tā kōn tī ā sōn tī e sī. Nā hē tēnē I kī lā, nā hō tī kō a kō tē zē kō tēnī tē, Sekete, kutse zhōgō kente. Tēdi gāre wē nā zhaiti, anēshi tēdi gāre nā zhaiti. Kānti tā āgya tēn, kutē āsō kite hī anēshi shī. Sē kā āshī kē nā zhaiti tēnēshi kē gālēngi tāne, kā kānti ā nūnī tēndē kūyā tū kua nā kī tē āgui tē in lē. Tū kātē zā āshōng tēne āshōng nā tāu nī sē. あ、そう、ちょっと先にその、たほん、インターネットの電源で20秒で。こっちなへてね、ジラ、さにな立つで、ちたってね、ジリアついて。かでき、あこち、かんちご、かなたつで、ちよそこ。なたつで、ち、かなおち、ななとでせ、こつないの、しんしゅかないでつよそんち。 とかでさ、ニュニゼ。オタジにね、またもつてて。さ、ショナタゴンディアソンディエシ。ヘジトタジチリアタゴンディアソンディ。イシオ、オナシュチ、コナニセ。エミシティテニで、エメコナツテキテチニで、セネジュナシャティゴツセネジュナナツゴツね。サシ、デジュ。
1: カテデジアでネジュカツデデメタウンダウツデヒア。ネジュニョタンツニデシェマシネシェア。ウジンディソタンデウザサムナレタシーインセイトゥクランディアダウンディティレメタジャリセコニペケジャーセコンディオケジンシャコニツケウアコニアアドバタイズメントディ。ネティチアタジンディソタンデゴザカミテカウディアンディエギメオネジュケジンショツケウザアレランディ。アハ。ザカ
0: だ、カ、だ、じ、こ、ちょ、ぜ、え、が、れ、ぎ、て、こ、な、ぎ、て、お、ぜ、こ、ん、き、だ、き、ぎ、に、せ、ろ、き、き、か、ぐ、しゃ、れ、こ、ん、き、だ、は、め、だ、か、れ、れ、ぜ、ちょ、ぜ、え、こ、ん、き、わ、じゃ、ぎ、て、こ、て、お、め、だ、き、え、ぎ、て、つ、れ、ろ、ん、き、こ、て、つ、う、あ、ら、ら、ぜ、ちょ、だ、き、ぜ、に、て、ね、の、て、ぜ、ね、め、だ、じ、じ、に、こ、じ、し、て、し、ろ、て、そ、て、じ、か、だ、ざ、の、に、て、ら、
1: セチュチレダショゴティナイティチレダショゴティエタキカンティダコナシフリアゴティゴテフリメタナホティソンゴウレホジンダソサレジタシカニゴナジャデティアコネダエタティラタナタシカニコネディコネコケテアラコネコアゴレジタンディアケンダコアゴレジレセンラゴンコセンデニテラネジョリソニコテジオズゴオニ
0: メタシュ、カンティーザ、ヒューティーザ、ナケツ、コティ、アサゴティニテ、メタシュ、キシュウゴケンテレゴツ、ウィナーザ、テネシュナータ、イネデシュ、ナケネ、イナシュゴティ、ゴツ、アキシュギ、カナオケ、アカンティゴ、ディティザーケティ、ゴツ、ナルサタ、メタシュ、コティ、キュジャゴ、ラネシュ、メタシュ、キネジュケ、テレタシュ、グテ、タジコンティ、エミ、カンティー、
1: コディション、で、え、あ、ティス、タゲティン、ディネン、エニテタホン、カデオリ、コ、コディ、ニョニゼニテ、ゲネチ、グツ、ジュシュシュコケンテ、アコティ、クツアツイ、ディネゾン、タホン、インタ、コネジュワネ、コネジュ。カサワタウザナナティチラ、キュテン、コレジアラン、ディゴラ、グイテ、カンディゴラ、ノテダ、シンタシャン、シェサイ、シェネ。
0: え、じ、今日じゃね、シャルノコで、ここ、英語で、なし、グッて、こっちに、て、今日に、ちゃうの、はい、コンティ、フリー、で、おぜ、あごて。こっち、メッタージュ、こっちだ、え、じゅ、け、げ、て、こっち、メッタージュ、て、し、たらんで、な、け、て、こっち、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、こ、 따선다고 띄어 손자니 한 띠다 에미 kuna pegete te kondi se nezu ala tsake tine si masine sia ko se tia ho e mi ko ti kyunja ko la kondi nekini ile kajo gen te kondi go ta ti te ti ta ti sa ta ke ten ti kutli ne ta ho ka di o li nesa
1: Almost in the head Harriet.
0: Mm-hmm.
1: So the cousin that you're saying, Harriet Gillis, you need so on Denon good and a critical in Deja, 90 years in all the Zagorandi. The sick on you, tiny, they will do it on the Heguin day.